wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sing jawe tu ti chu ki ni chi la lhoide ki kuyang chen zam si nang zho Tigar ni, Dawu ki kurkang sibe le chen yin.